ne ya chabasin da wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio onde kumoyo

ne ya caba zinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya caba suka wa suga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Suga Royal Radio. Ondi kumoyo.

edachi kaziri ya satu mbili zezeka itakusawa esatu sawa nyanga enda kuwa mbamba jakengalo hey wamangu juki zanti bionabi kole bionabi berengo biogera na yete wera bilanti mukama katonda yebio na awowe njini wanyigira stabili muenda musambu stemu ashwe ingeroyo bingo masafu vaku bigambo byabantu. Ogenda kule bango fune nsimbi. Zangi la ndalo obutawera. Otangaze mikisa jyo. Mukama kutere muo mukisa. Era kutere muo bwangu. Kubanga bilie bieda. Musima nyamanu ya vanga wagulu negwa bia guawo. Bela kone chokola. Nkumi bili. Ziteka kusimu yo. Kwa kaunti yo. Onyiga stabili muenda msambu stemu ash. We ingire ruyo bingo masavu. Ono wanja ulomu. Eh? Ono weno mchivali wanja ulomu. Tinole. Ono wundi. Ojakulabanga mwana wa

0: wama tokiri zambela kufungiza mukaziki za wawoli mukazigo kwa mukayumba kwa wawoli tokiriza wenyigira stabili mwena msambu wengira ryo bingo masavu mukama katonda kutere mwabwanga kakati noluna kuruwa lero magezi gafaga chusa njagalo kubaga amanti bulichimu mukama katonda abera chimanyi songa atera mukama katondo yote wali chijambula mubonga tachimanyi kati buliruo chikiriza ngomugama anti na chino chimanyi na ye mkusabo berengo chingondeza chovola musula ya ferie ya Samuel na baga enti Samuel ya gena naga mukama katondo laba wampisa munjala zempolo goma na yono Daudi ono wachito mumpisa mwamusuri suyu omufilisuti ono hey. Ito buli dechi gambo cha katonda. Mune mukama ya abikola na ingendo kulaba nga mfubu tuke bi gambo. Mfubu tuke bi awa ndikuwa nga what is this? This is Rita.
1: Watendi muchibira.
0: Kali. Nefiro, mkoze bichibi.
1: Oberi yo anayamba. Bankuba mugongo.
0: Fira ina ngeri ya chankalanya ebintu wano. Kakati nabi Isaya agamba mu kigambo kye. Nti ya kimuli kiyo. Kamalokola bwenti ndabe fira bya

0: Wanji.
1: Madamu itayabale tuweleza.
0: Amie na wewa lukuli liza dia.
1: Ono Justin, hei janga.
0: Iye Justin.
1: Kanendeza kubano sande nungi. Naendeza kwa bantu zebu sanda mkulungi. Amo buzaya kimbenda ino. Ame endeza family ya ife virungi. Kimbenda ino. Naendeza weekend ya nungi. Naendeza kubati mma sanda roji. Mwenda mwenda kusanda mkulungi. Antibana mbenda ino. Mundi kumutima katonda asigali nga abakuma kuchemu atukolera nzira chakuba sasula shenji wabula katonda mwenye nababa nechara hili zao mendeze kuna abata tuenda
0: wasemi
1: ikambeze mye katonda abakonze mutima mutandiko kutendeze rilunji kubaikeza kutendeze chibi kwa ni katonda asemi wabuli yako lechi
0: chitu ufu
1: maika nife vani naendeza kumadam Rita sande nungi katonda kukume tuenda ino
0: neyanzi
1: uwe vizambo vyo tuwe virunji
0: neyanzi zambo
1: naendeza kunaba naikanga aba kukume timbaendeza sande nungi
0: kari
1: mena kudona dona mbaendeza divenda nungi
0: kari
1: katonda asigale nga kukuma
0: amina na mwakumire na
1: ba royo efe mwana mwena katonda asigale nga kukuma
0: na ya tebo veda mkone sente.

0: Wano nebigambo byo kubanga olulimi lwa ferutonzi bulirwa yogea noga mukama katonda mbulamu just money mafalanga sente mukama ategera nti ono byayogera abitegera nayo noberawo ekifo kyo gamba nti sente oli kwogera birala ate kwegamba amawanji
1: amuko
0: wanji
1: okobota mama luita
0: ndiyo
1: Matabane umukemba asumani butangala kumuziki.
0: Iye sebo.
1: Bana angemwe balo kutuweleza. Eda kuncha haka vaileza kutuweza likirire mu.
0: Oyo sitani tuwa mugobye sitani fire.
1: Wanji nyabo.
0: Oyo sitani fire tuwa mugobye.
1: Mana igire kabu abuleke.
0: Hmm.
1: Mpera anu kane ndize kubano weekend ye nunde.
0: Hmm.
1: Muko irume wangu kabalu baudane butangala kumuziki.
0: Hmm.
1: Na mwa inaze na vile mili ya la nevuta angala kumusikiti. Mchala samu. Kavide zalika ni mkaide gangeza mwembe mpye vuna fuluka o. Ni mama wabana bange na mkaza devule na ganyaguluka na vantave vuta angala ino tukenda ini. Nekale kebuda yani.
0: Kali.
1: Amina mama.
0: Mbuza yenda chikazizo ndo za tano mbenga mva wano ono mwana watu ono webu gweri yeah, oda yu flumbu gweri nangobi hey hey hmm. Nangobi Alice mwana wabu gweri wa imweweyo ewa Dr. Midu Chimaka anti katibaliba avudeko Dr. Yaliko yeka Enando za wikeyo, wikeno, ee. Ebira ilo tugenda biku batu tule muntebi. Wanji?
2: Hello, Rita.
0: Wanji sebo.
2: Suzota nyabu.
0: Na suzabu lunji wa suzota sebo.
2: Ebo lunji nize kata ide. Mbwita bukwedi. Maka ya afwa. Iki dizane kese kwa pasuka mwona mwona.
0: Ono mwana imba wewa mwe. Mhm.
2: Walida. Nga mama kata agari kulida maziga.
0: Eh.
2: Mbeleza sande nunchi mwena mwena hawa soga. Eh. Mama vuti alipeta. Awe vuti gobali kulida. Sata katona ke gulmize. Katona mwana tambula.
0: Ndi ulida.
2: Katonda kuzevi kunevi meneji mama kadanga. Mama kadanga kasi yuganga kuleka abantu basibwe. Apa
0: sika
2: mwena mwena.
0: Munevi.
2: Muna. Sande.
0: Kale bayi abe bugweri bambo nere wakobe nti mbenda ino.
2: Amina.
0: Vinti vino nabade nabigobye wano. Wish you well, you will be better. Wanji?
3: Hello nyabo.
0: Wanji sebo.
3: Oriotia nyabo.
0: Ndiyo sebo, oriotia sebo.
3: Ndiyo msa wevalo kutuweriria.
0: Amina wevalo kuulirisia.
3: E nyabo.
0: Hmm.
3: Kuna yomuli zidia vlima?
0: Yes sebo.
3: Kenda kireka kundo wangesa andesa.
0: Hmm.
3: Omukaido wangendi bogeza zuwena.
0: Hmm.
3: Ndomze wangu sidwa wali.
0: Hmm.
3: Blazo wangesa vile amidu.
0: Hmm.
3: Luku waga na frede ucha mataluka.
0: Kale sembia yani.
3: Naka saa ijo wera sikoja bali anu msente vili mati mitaka ino.
0: Kali.
3: Obli kusa nyavo.
0: Kali. Bane muma nyinti ngendoluo. Ngenze awo wenkomye mukama katonda abanja gali lebi gambo bili wibadde binji babi ogede. Wama buliomu ya genze maso no kubanga buwati alaira na kubebida ilo mukama katonda mutere muo buangu. Edabu ochi okolerabu biwaba subiza. Nenze inobu kaka funti ya fabeka muli municipality tu. Mwemuli bulu unji. Yembozi siwa jinyumiriza. Bana atuwa ajire tuwa alayira kamuli municipality chidume chito ya alayire. Edandi kwendo kweba zaba ntube kamuli mwena. Mulikundo gezo olusoga luna olusoga lwa imwe. Mulikundo gezo olusoga. Nendo kubebaza. Ntimweba leku uliriza bigambo vietu waba kobanga. Era kuoluo. Kamba kobe renti najie Kampala. He? Najie Kampala be Kampala bambo naku. Kuoluo. Mwela bulunja uliriza mukama katonda abanjagali daba webi runje vyo na bie mwagala era ebirunje runje mwagali zabala abibawu

0: Alo.
1: Muganda wange.
0: Wange baba.
1: Je bale baba.
0: Wewe wewe bale baba. Obwembo obulire.
1: Obwembo mbulire.
0: Obwembo bwabazere berere.
1: Bwabazere bere wali kutukubira eranga wali kutoto muzadde tabgurwa.
0: Eh.
1: Kiti wa chamani.
0: Ezamuze ba musubula.
1: Ezawo mutoro ba wamfeto ba wampene nabo uwo.
0: Tatagani kamukatale.
1: Ezawo te mukulani wa mujja muidinda.
0: Butiyo muze oba oba mama nani?
1: Ah ba mweta kagoja.
0: Aliwa.
1: Aliga na sinzire bugerega no mungu akamutairego
0: ikagula
1: malinzi.
0: Kirungi ino.
1: Mungu akaba kumetida kuchetula kunzaka abampaire.
0: Eh.
1: Ayire kankoe muganda wange bugenze yena ebigerega.
0: Eh.
1: Atese ye muganda wange fanta omutu niega.
0: Fanta. Ni fanta ali.
1: Oyo.
0: Ali mu kisese ba cho musuda.
1: Fanta. Akuyaka tunaza.
0: Eh.
1: Atese mwana baka lukuga uganga kye bana tuli ready yo che. No. Fanta buli kwengera tambara. Fanta.
0: Bueno, muso garo yo.
1: Eh, akukene kena muganda wange.
0: Anji.
1: Kankule kwa tuwelezi kaa nae katuangero kwa mbawe chikaile
0: wii
1: tukabu matirobo kaa kaa
0: kaa

0: wanjisebo wanyawo hello hello
1: hello
0: wanji baba
1: kale kwa sebo
0: kale na uje bale kwa papa
1: kale mganda wambi
0: ze DJ Scom wani unu
1: DJ Scom
0: yeah baba
1: ze DJ kile kuna kuzo mwezi nga mwenda
0: ogo kumeka
1: olomo kagaluri oluwai Twali yokuona nyombi Esther.
0: Hey, wanangi.
1: Uwenkanya.
0: Twali emmere.
1: Kati twanyumirwa kati ng'omukulu guwedde. Nakyako wali ku mabbali ng'otuddali ku mabbali ne nkubuuza kubuuza jukira.
0: Sijukira.
1: Ne kugamba ng'osirikiridde nnyo wano.
0: Nze wendyo.
1: Ono si mulala.
0: Hey.
1: Ono ye tata Trevor somese chende kumwala.
0: Tata Trevor oli otya sewa.
1: Ye ndi muganda wange.
0: Bichibye mtu sinze yo.
1: Chende tuli eno.
0: Simanyi oba oluganda we oba ntusa bati tusa simanyi.
1: Olutusa.
0: Ntusa.
1: Yese wo muganda wange.
0: Sikube bali.
1: Nedda tewali buzetoyi za kuli nkuba. Yese wo.
0: Mami waliyo.
1: Akati. Oluye mbolo njaluweleza kwa mukadde wange. Wangu uli dengo gama tigwe mkade wali yao CMS.
0: CMS iganga.
1: Atenzo wange. Na ya hali yao igango ite CMS hao. Nogenda kuchare wachi ita antinda.
0: Antinde ye mawege ye ye yo. Ngovoi wawu.
1: Hai wawu nogende yonga gende budwege. Mamu ita nangu wanga Florence.
0: Na ye yo ba ita yo namalembe wagulwe yo.
1: Namalemba.
0: Ngoa hana lebo muuma.
1: Wano lebo muuma. Omu mabaku jia wange. Yesebo.
0: Chikira zindi ya jawa.
1: Mwewa tebazaliwa ne mama.
0: Hao chirunji.
1: Yesebo. Kakati. Nka mweleza kwenye mkade yange kamunyumire. Abaise banda.
0: Baise banda. Ile waliwa na banda. Ba banda hao na unao.
1: Yesebo. Abubo na mabaku jia wange. Ba mama wange.
0: Paka waliwe budwege.
1: Mbaka budwe gimu namba manyo waka zivu yona. Yese vokati. Nkawele zako ne tata angu murungi. Mamu itakawe sasa mwero. Alibu gerele kayunga suka.
0: Jali murungi.
1: Jali murungi muganda wangu.
0: Mero muuli zako.
1: Muuli zako muganda wangu. Jali murungi.
0: Awo chirungi.
1: Katindo ate zedi musumesa zina yi musumesa. Tubade muhulu tucha adiko murumula. Nenga vili mutane tudayo kumasomero.
0: Amina.
1: Itu mchala samu. Motumide konyo.
0: Oyo muitanga senga busoga royo.
1: Senga busoga royo. Atiridi ya mchala samu yada. Akaimba kwa nkamu agariza kwa kamunyumire. Awamu nasumani kutangara. Yo muganda wange sechide soi bwenkata.
0: Uti asemba.
1: Nejanevera yo msalambuzi.
0: Kari.
1: Awamu ne kansala.
0: Kansala ni?
1: Kowa ena wafanano.
0: Kari.
1: Na wona abajiri kwa msokalojo.
0: Kari.

0: zasije genda wa
1: Nguzetu kubio wafu musine kuna kuna chate ndereza Na ya wajiwate tunachimanya Labu olivu omutole rate no malano mwe
2: Abecha kwa mlio Mbendeno bababa ni ba mama Mwe walu kwa ndabu soga royo radio Radio ya rata chava zivu China na mnona kutuze mkaga Ondi kumoyo Otena vila kuniga star Iviri mwena msambu Standarashi Otempini Eye chama Obengo yuro kiro mkusu kwa kuangula kasinti Karoyo

0: wanyi se wanyo
1: ndi jesiko
0: oni kumo
1: amina nata mwome jaguzi
0: yancha weira
1: wewe wale kutukubabu emba
0: wewe wale kubaku mwa inaze
1: kuna nguliku uguliri sana kato kubotu embo tukaido tuaba mama tunatuna tuliku uguliza
0: zena ni musa angalufundi wano zena ndiba uereza
1: ee muna lansiri renata wabai seka mwome mwela wana lariku uguliza
0: ya mulira wango mkwese
1: waliko adati kubabu waliku uguliza
0: ae intuli mkaya ngaliku
1: katundi kula musa kwa wese magumba wangu umye
0: ee
1: mwese magumba yendi yena kumbirwa
0: aa uchirunji
1: nana musa kwa wana mama mabona mabona anga waliku mkulira nikuna kujaguzi kujaguzi kuna wataka wajaguzi nama uni za radio yuna wana wana wana
0: amina busoka royo
1: Aweo magumba huu nalikenda kula musaku kukwa ilimeo
0: kakateo magumba huyo ya salao mamu ya magizi ajamu chale na kawaya awasayo
2: DJ Siko
0: wanyima baba
2: salamu alaikum wa rahmatu
0: wa alaikum salamu wa rahmatu ulahi wa barakatu
2: wevale jivaku
0: uweno wevale kusima baba
2: wevale kutugereze uwe mbobo ilo tukuba watu vizeze mitima
0: wakakasa
2: kira DJ Siko vawo ino
0: amina
2: Allah pongere baraka salamu alaikum
0: wa rahmatu wa alaikum salamu wa rahmatu

0: ni wase mbasawe na hello
1: hello DJ Sko
0: ondi kumoyo
1: hello oko vodia
0: ndiyo baba
1: uwe vale
0: zeni ze DJ Sko
1: udelevo gema geneni mkisamasi asho kukwevu sandaluka
0: uwe luka mlimti
1: uwe vale kuto sensera muziki
0: ndiyo ano uwe luka muino msanufu hata uli waulida ame girira
1: Ele kabavule ke kubanga nduli nisa aivani ngozi.
0: Twaba niba soga chema ni busa ku.
1: No msa daida ngebikogo bigemerere bwa kungire no kasata tukobera kubukobera ndi kuidalambula kubavuduzere.
0: Eh awe.
1: Eh wane busa nda tusimba bwa bigogo tuti baba bitawo kansalo we buduba.
0: Kati.
1: Eh.
0: Buliko chema no we busa ku mukoba kuti musoko musabira akalulo chema ni.
1: Aliwa.
0: Chema ni basoga.
1: Ii, chole kabuleke
0: Mkusabira akalulu, sewa msabira akalulu
1: Tatevye yeah.
0: Aha, mlelwa vila satufweo
1: Buti imperano
0: Ii
1: Msaba yoku kwa kemba
0: Saba Kasaka waka kadongo kamu
1: Mba ile, nenda yoku kwa kemba ka chakulaga
0: Aha
1: Oluli indi tandu iti
0: Ii
1: Ii
0: Usati iso wabitu
1: Toso oleru kuba
0: Cheni kando iti sati iso wabitu, njaru kuba
1: Hakuna tabu.
0: E chini kuitwa chidi?
1: Be, just ruleruemba.
0: Eee, ndio mwenye tisi sana kwa. Kale.
1: Yazi batuma ulitize kukubwa ndonge yo kubanga mtisani nera ama chidi batono ama nama singa ma ulitiza bintu piana kuibiringa lue mbalu wako.
0: Eee.
1: Eee, kambisa kumuba na igali.
0: Mlawa wili basa tuveo.
1: Mbisa kukukumu kategere beso ya yaka ni kwa bugari ya kukudo lujie buduba bi.
0: Aha. Uh-huh.
1: Na visa kukumu mama wange mira bunonye na muendu hao
0: mhm
1: na tumira kunida da wange vyogero fuida
0: ee
1: ee niwe muene na kutumira kunifuanta wali ni itafu soja
0: kai kai tu ya mziza
1: kari kari

0: azira chakukoze omuntu wabo ngakaye mbwa de busoga Fred Sebata wendo omweta musobya James mwene kabina ngokubane yewoboneke chikuninye butishiri kudasa wanjise
1: Deje muganda anga
0: wanji baba
1: nenze muganda wachangwa Wilson chairman chigunge tambu
0: yanjawa wancha wambu
1: kairi ni wota anto miraku
0: iji ya
1: ne dene mbadi bangelu muna be situasi otumalaku buli muntu ya babu baba ilo vali punigo ya banga situasi muno otwele jone mba dama kulu mpegano litu miraku kakume
0: ani
1: kamume
0: omwese kamume
1: omwese kamume
0: haya ambu ze kuzena tidiyo wali wali chema
1: nga boji tegera ni mchala samu so ide ni kwa tubita mwoku tuwenka
0: mwako ya sajida galachi
1: muna ange no webu niko oga boda boda
0: leo nina kamume

0: ali na vyotovidi
1: uwagise
2: nalo
1: waji baba
2: wewe letu wewe
1: wewe wewe kujibako ya chabazinga
2: uterevu oyogana ni godi matame buluta
1: ebulute ebulute mayuge
2: ama ebulute mayuge malongo sabu kaunti
1: mutusinga ki
2: atuzeje tuba singa
1: eh awu ni malongo bachirera
2: tuli malongo
1: eh
2: baba otukubiye obwemba
1: obwemba bwa abana basoko omulire musobya
2: aa mwulile baba chaka vini hake mbago enze kanku vini kanu mire inato oza mzuza mmucharo
1: ii
2: aa baba oku vyake mba
1: baba delege na vomu vyalo
2: ee baba delege na ifavomu vyalo wajia kumushuka wa yambala balang
1: mbumumu sali mbumumu siwe mpali
2: aa
1: mbumudini weza mweza mwe
2: mzati
1: ii
2: aa kankone kwa avantu wangu vano
1: mnala babiri wa salutu vweo
2: mga nanga sisi evuluta
1: aa
2: ni mama nga na mugwele buluta
1: mm-hmm.
2: Kankone kukubani naze wana wana wanda we buluta bakuenda ino sigere kote mtame buluta wanjise
1: wanko yoti nikuide yoo
2: lii
1: nikuide wa kuli ya kungegi
2: aa baba ulimba
1: wanko wamba we buluta yoo
2: esevo
1: echi inti sayo
2: esevo
1: aa kandike otangu bangumi
2: aa mkumera
1: baba geya
2: badia
1: baba geba baba geya ina kubandi aa kambareke ismae mwine mpisa mwivisa bulunji
2: baba
1: wanji
2: ontumiranga kukwadi matama akasi za kuwe sabu sabu garoyo
1: kari tuwe yanziza baba
2: Yusufu
1: mbeze kwa mboli waa mkupita juwe tuwa timu hende inu mkupita boss kwa dele kita boss mkupita timu hende inu tira hile mzee maiko mpazi tuwa msikiti wa mkeiri
0: azira chaku kwa zogo tumira wachi
1: hivyo biwaira wapi sebo vanyavo
2: uwewa lukutuwele
1: uwewa lukutuwele kujiwa wako ya chabazinga
2: mbe ninge umulangira kwa mpita na vuna nukasone ruka district
1: ya ambula ku
2: baba ndiye ruke no mpuliza ledye no kwa ledye ne uwa bantu pande uwe nchonga ntinda zino
1: nzea chena kukola aye
2: aye ntimba aku baba wangu kuwa mpe gano ledye mpena na wa ya kabona bakupe
1: aye chitufu
2: kuwa mpe gana ifu haba kupia volu langu tutakabe ila kumba ifu haulia vikamba vyo likuwa anda
1: iiii
2: mpe gano ida kumpira kwa kemba dije siko ake mbaka ebino liembaga
1: ebino liembaga
2: e kafuero ake mbaka kukende ni wanaka kukulu na kukulu
1: na au ni wenda idako ziki
2: au nabo idako kukulu sendele ayo nabo angamali mbakeno yongere kuja kwa nyerini
1: kare sewa
2: mucha langa masali kwa li kudeno tuwe daze kutu kodi kitechi manto
1: ee
2: bamuwa mati jena avuta chairman wange pande pande erosinda na avuta no kasone
1: ee
2: mkweli mankere nye nakavumakua ni yanto ya yampa mkumbi
1: niya kuwa
2: ne yampa sawa ya buti ya kute kukuba nga alikuwe mbo kute kila tekila kwa tivi ya ngumu na ukuma mkulu mwino
1: ee chitufu
2: abantu wabo mkugwe vichitomba kupirika ajabu
1: kaa

0: tinga iwe
1: wanji sewa
2: yezi mwana bwana
1: wanji bwana
2: Mungu akubariki papa
1: wewe
2: fanya kazi na bidii
1: mimi yuko po
2: Mungu akubarikie papa
1: mimi yuko sana wewe
2: thank you
1: wagwa
2: Daiwole ambo sechidu umejito kansala mluko kwa itu wa masanya na zemiga anga district
1: e yala ira yala ira yinka
2: yeah. Baba nizwe nkari vikule ira kuyi kuminamuwe na luwa kuviri
1: hey.
2: Atenga seka chifumbi yako watindi yala hivu kumpe u
1: hey.
2: Baba mchaire
1: tukina kuli amiri
2: baba yeba unkuviri kanyongo kamu
1: eee hey.
2: Yendo ya nimu kamu maisete ah.
1: Oka kasachi ya oka kasakansa
2: ata baba baji ulivisa
1: eee hey.
2: Nga wali uo michara na mama palaso
1: ii
2: uwe wakadoka mwerele
1: ii
2: wali uo seka achibu
1: ii
2: wali uo blayani mtano wachi ya maeno sisi wa soga Moses musu wa gyo kula ilana yi blayani
1: ii
2: yena aliku ile
1: ii
2: kulikuwa mtu wangaba njino ituwa meiso juma
1: ae
2: bani
1: mzaha mwiyavuli lawa
2: aa aliyo
1: Kiza
2: mzaka, chuneka na kwa kunti ya lumba.
1: Kali.
2: Wali mbusa bebe tamangwa wabedako na mojiri.
1: Buti ya asemba yu.
2: Iye na aliku. Asemba yu. Mama wange ni saka wende kima zali ya mula mojiri benda.
1: Mkoti mwende. Mkoti mwende ino.
2: Akunku mire.
1: Amin. Jee ya wasumbu wani. Wanyi sewa wanyo.
3: Hello.
1: Wahaji baba.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Olini kibali ya mzami lwa kusinzire ituwa uliowa.
1: Awe uliowa mlimitia.
3: Awe uliowa tukuzuzuni.
1: Mtu sinzachi.
3: Ya mwemo. Ya tiyo kata na maadia. Kwe valo kutu vele.
1: Ama ido gatu uka.
3: Ama ido gatu uka.
1: Ndiku ida kulia kuma ido.
3: Ida sulie.
1: Eee, aito nige.
3: Abe
1: kai tumira kumulaba babiri basatu
3: kande kuno bantu banasenga
1: mangu mangu
3: mukoeru na wange kisimande na mukoeru na wange mudawi jiliyazi na byamani byange byimvumbira akawunga
1: biri bimeka
3: bisatu
1: eh awo kirungi
3: abantu abe tuba bakwenda avuligana bakwenda na kwale bakuzuri
1: wakuba muzamu ya muzamu uyu
3: iza muzamu mukoeru na wange
1: Mzaha moyo.
3: Ali yao.
1: Mukobe.
3: Mm.
1: Uti ni kuida.
3: Bana basi. Tale so.
1: Tale.
3: Galango duere.
1: Kazi. Kale chigamo. Asinga.
2: Omukuru.
1: Wanyi baba.
2: Baba we bali kutuwerereza.
1: Uwere bali kujiba baba.
2: Kutere vobe mekalwaza musa kuwe buduba
1: e. Yanjawa. Twanja wote gana. Hello, Kalwaza.
4: Nicho yanukula. Ngomazo kucheke ninyenyo.
1: Waji sebo banyo.
2: Ni ko gana tade okuve vye die kalino.
1: Abe kalio mlimtia.
2: Ria walungi se.
1: Eh.
2: Baba wangu bila tade ko kamu.
1: Wa sima.
2: Na sima baba.
1: Eh.
2: Aye roja kuno ngala ya kwa kemboka musoria.
1: Akemba che.
2: Kakoba ni Nkoko kana kale akengo kale
1: akengo ato ati oandile ku nkoko
2: eseo
1: ngategeere
2: kana mira senga wango kuva ena wandile wa mweta na nkani ono samali
1: eh
2: ngejende byalo
1: eh
2: ene nzi baba la lokuvuya ka byo diwano
1: eh
2: ni baba wereza
1: ka

0: se bo benyo
1: okukuru
0: waji baba
1: ono kalwaza mto kwebuduba eh
0: ndio bero rumwe kena kwa kalwaza amugira mu
1: koto ate chuma cho muchai na ke chankala inya
0: eh
1: yakoba ndi azusonga ro yifati giba
0: imwe mujiba ku yeye
1: mbera no kambise ku basatu
0: aha
1: wali wa zaidi ya bugambo
0: aha
1: omulangira ko we namfuna ano
0: aha
1: nasembya kali kamala cheya
0: eh
1: baba ifati giriko
0: kali se niwa semba kati hello sebo banyawo
2: hello sebo
0: waji baba
2: ukuvoja baba
0: ndi mwyo baba
2: nuli yao siko
0: ndi yao
2: nuli kukeya mzahamu wale hilo chindolo di mutu waida
0: nika mgele yena angia
2: wale kwa mwote si mkwa mwote si amusitu si
0: ale kuchi
2: mwote si wana alimu gayaza
0: chira mu
2: Eka ala mazani uwe na mungalwe nchukula mwisa hizi
0: kari sebo

0: Ale utaamu masiwa.
1: Alu baba.
0: Utaamu.
1: Ona miri magadi chuoani.
0: Ee.
1: Baba kutuweza muganda.
0: Uwe baba kujibawa kuyasha chauzi.
1: Baba tujiri kuwele kuwegeta ngaturi yao.
0: Mwe baba kusima, mwe baba kusima.
1: Baba sikomu.
0: Wanji baba.
1: Kusi ndiko muziki ni kwao.
0: Amina, mwe baba kusima.
1: Mwene nukiza nyo msaadi ya tujia
0: kuwakoba.
1: Nakwe mbaba baba gemi ya yuburi kwa kuta hafwe zilando leso ya kusa maisu
0: kari we wale kusima baba
1: kana mse kwa abantu vangu
0: babi diba sawa tuweo
1: na msa kuwechidu mechito
0: aha
1: mchua kwa la chabwele robe takona kumaga dami li
2: olu akwa mama lolo ndavu litaka hawa idukira
1: ndaka atuidukira haka uka wafu iti baba
0: aaa mwantu wabanji ndao kubisa msa ndao vayi nishi
1: na msa kusa mwe butangala
0: mbae mchala saa
1: na msa ku mchala saa mwoyo
0: ee
1: oo mungu lile
0: ee
1: na msa ku nikoga mbilangira
0: ukupano ya mdani kemweta singa busoga royo
1: iye nya yeso
0: ee
1: ni busoga lili yomweno mungu ilaka lubo zingariku
0: uyo singa waba uliza ee
1: na msa ku ni baba wange jamaje chuwani
0: aha
1: ni mame stage wani
0: buti asemba
1: ni sari mwechi wani
0: asemba yu
1: ni mkanya wango webukono yebeta ya chalisi
0: ee
1: na asembi ayo tivito webukono
0: kai
3: elo ila mwavu wa sikina ubanga no msaimu watundua mwavu
0: asemba saweno hello ondi kumoyo
4: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh. Eh.
3: Eyo kubyalo yatuzalia wogofunye ku senti.
0: Muzaha mombeze ko hello sebo banya.
4: Hello siko assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi.
4: Ono kakere muri sidibuti abale bugwere.
0: Abe bugwere mtu singa chibaba.
4: Ngate je siko nguli zino.
0: Eh zinani musimu ko banga ompuliriza baba.
4: Kanzuse kubano wa manga.
0: Ah mlaba bili basatu tuweo.
4: Mama kauda za bora mukamuli.
0: Aha.
4: Dada na msuwa chowansa
0: aha
4: tenwa boma
0: aha
4: na batu wabu msende yevuti yavuli.

0: wanji sewa wanyo
1: wanji
0: baba
1: bawe balo to ko
0: kale wele balo kuba ko baba
1: ngi gura kunne ade ko sinja na mutumba du
0: na kuwa inaira
1: nku izone bige scopio
0: scomo tebu
1: kaje ko bano busen
0: o numero lo yango ko
1: numero ko sinja lo embo lati e jire ndi gali kitendoro to be audi ge scopio
0: ah ascom ti scopio ni msebo
1: ale kambere ni kambere kandu were ze
0: mla vavi wa satu vwe baba
1: ndere za kwa basa da bangu bale aba kubira chapati na muonda wo bali aho ba kupa ino chapati ndi goma
0: na muondo eruka
1: na mube na muondo district ya mutumba
0: na mutumba
1: ya te basa da bali aba gwere banga ba kubira chapati
0: ba ko voti mbende ino
1: na bandi riyo di muganda bangu fulanta we na wafandu
0: aira ko
1: ye ndi mbatu ndi na bese magabo na bana bakoje banga
0: guti asembe
1: asembe kaza ndi mukazi yange na api na zei tuona
0: eha
1: ndi ba ko fumbira katoke kendi yako
0: ka
2: aba no wole ze mukoto lansi kuti au tinde mi babayo aye no zalo mwana cho
0: oyo mbolwe nkoko ndi kumo yes DJ score
3: ha aba kunkoba
0: eh
3: Mulyeriye kwe koko ne kuliyembe nemare
0: ntayomba
3: akayo tayomba
0: eh
3: akobye ngukoze ogamaga ne kidoma kito masanya laze
0: bachidume kito
3: ya mbona moje beda
0: eh
3: ni tayombe ran koko
0: ari sa kuyombe
3: ran koko akunkumire
2: ka nadi samoko ne puta chibi oyomba kobe ndina bomutaire muwaki yandiye kopie baba kusinge gali
0: oyomba
3: eba leto wote
0: kali baba
3: Ona kimeze anaendelea mu district ya Buyende.
0: Awe Buyende mlimiti ya.
3: Buyende ye. Baba ke bako kwa nini ngo kanu mbele nako.
0: Akenko ko.
3: Akakenko ka.
0: Weno yo olimi yombi oba obulirira.
3: Ah ambulira bulire mwana sokola kuyombera ko kwa mwana kanu mbele nako.
0: Kale. He he. Oyombolo enkoko. Wanji baba.
4: Hello,
0: hello. Hello, kendeza ku radio. Hai kendeza ku radio.
4: Eh, na leo tu wewe.
0: Kale wewe wale kuba hako.
4: Eh, na leo tu kuzeni ziki.
0: Eh, wale kusima mama. Zeni zedi yes com undi kumoyo.
4: Ama ina zanga ni mbio plus
0: na kisuyo olio tia.
4: Kusinzira ituba.
0: Abe ituba mli mutia mzahamu mukwesi.
4: Akujaga nataka ante kumubona sente.
0: Mbona babiri basatu vweo mama.
4: Namsa ko msada wangu kibale nizamiru.
0: Aha.
4: Okusinzira ituba.
0: Aha.
4: Nala msa ko bani nazi mante ni kisige.
0: Aha.
4: Nala msa ko Julius Mugazi Samiti. Nala msa ko baba nzala.
0: Aha.
4: Chakulaga.
0: Ni
4: Monica.
0: Buti asemba yo.
4: Nala msa ko ko omusata.
0: Moshi.
4: Kwa msata.
0: Hey, tegera tia kwa msata. Kwa.
4: Nchia subula, subula kale burinte ya gani ya ti msata.
0: Mbeka ati msata. Ngo yu mugizi, mya hii. Kali.
4: Kali na yanguza.
0: Kali. Ni wasemba. Hello. Wanji sebo wanyo.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Hello. Ni mutwale bivakali ya meyo wei tuba.
0: Habe ituba mwini mutia.
3: Habe ituba wakumatida ino.
0: Mutu singa chibaba. Baba.
3: Baliku baliku uligiza.
0: Mutu singa chibaba.
3: Baba umadi gonka.
0: Hau chironji.
3: Nchi sena tulibali mivamu chiri.
0: Evidanda libi yafaye muni milo.
3: Evidanda libi kufuayo. Eda vamu zakamua. Eda vavali mwimu chiri.
0: No uo buko.
3: Nkuma.
0: Eh ali nisana ali kuma aliri mbosa
3: subira leno chova buze kante kukumubano senti
0: mlalo wa vidwa satu tuveo
3: mchala samu ebitangala mwolibu wenge
0: ilafu
3: masulubu mwolibu wenge na atumiraku ni muganda wange alichisubie buligana
0: mbutia ilafu
3: weka ya zidi abe kabira mwena mwena mwena na itugamba la mwisa na abaisa igaga mwena mwena
0: hey Ndizana zana ovonte irimu.
3: Zemona ndimuise gagati sambi langulungu jana ito gayala.
0: Ito gayala.
3: Zata ali abisambi vyere.
0: Wanji. Kari se. Abaisa ikaka mliyo. Mbine ino. Wanji sebo banyawo. Wanji. Kari mangu mangu tufeo baba. Abenda igamli mtia. Mbumu tu singa chibida nalibi ya hatu kana ama ido. Ate miyembe jiriku.
3: Baba nungulungi.
0: Wewa lukenda busoga royo radio.
3: Baba busoga leo njiga era kuirati jivu
0: wako. Amina ni wosinga.
3: Na andala avansu wala itogolo wa jiva era kuirala.
0: Banko mero timbe ino DJs komo abe inde ino.
3: Baba kontrole ugano.
0: Mlalwa vili basatu uweo.
3: Abaisi magumba mwana mwana ba kafufu.
0: Aha.
3: Kamera ya mzee shulai kafufu itogolo.
0: Aha.
3: Kemani abu mlalwa chowe chama abu.
0: Buti ya lukuira kwa hao.
3: Imamu wewe idogolo seka musa zake.
0: Buti ni kuenda asembaye.
3: Kwa omulalati. Magala. Iba kwa mizi babu soga loyo. Wona timbe mbe ino.
0: Nifotu singo kuenda.
3: Weka chivumbi sana yo na tusala.
0: Alikuida.
3: Baba kaba ile kakodiwe kuchembi aye ye mwene.
0: Amina rahma amina.
3: Kwa ile kaluru wabu do kuchinzi za idogolo.
0: Wanji sebo banyabu. Hello. Wanji sebo banyabu.
5: Bige siko.
0: Siko mwondi kumoyo.
5: Weba lukutuweleza.
0: Wene weba lukujibaku baba.
5: Neba kiza DJ Fanta.
0: DJ Fanta aliyo aliyo aliyo aliyo aliyo aliyo
5: aliyo. Kutu kelele ya tuka kuchalu chame kine chena. Naliyo ya inomu kolo kuya ida kuwa newa ikena.
0: Eee.
5: Ae gwari ni hivu vaibu nene ino
0: yavu ukiro batu yavu gaso kwa tumugei
5: vaibu yali ya amani ino
0: chendi ikoba
5: yeze
0: soko tumugei ya mku yavu ukiro ya mero bambi
5: oda odi wakubati omwano olu gamba mkubaswa
0: heee nana
5: nenda kuwa kubela vigaba vita jonathan iyo siko
0: wanji
5: nenda mkubenenti omune wakiza kuba na abantu abali mukolomo ngake ama okolo gwaniriza ino wayagulanga ni kuledi ye yenga mpegano kaluwaidu abdo idogolomo na mukute mpegano wabayo mstata wa mweta wa muami mante
0: ahirako
5: na kusembia ya abantu banga ave na mvuna na abali mukolomo mwaikirize mtu wa amani ule mtu na abageni nisembe za abageni echaru chivala chakula.
0: Amina.
5: Kama akule. Mwana butandi tirako kuna anguli ramputa
0: na mugu. Omutu tuwa ile miaka. Ni wase mba katija kuhira. Hello. Wanji baba. Uwe na webala kujibako ya chabazinga.
6: Amina nera wazi mkutama jonjo.
0: Atiri kuhulira sebo. Atiri kuhulira yongira kuhiro wazi.
6: Hello.
0: Wanji baba.
6: Mukisa macho nye na katozi vurugui.
0: Awe vurugui mli mutia mtu singa cha. Mtu singa cha awe vurugui.
6: Vurugui nungi.
0: Walaire.
6: Nalaire.
0: He kubwa aji.
6: Kubwa nse tebe obwa mpala mene.
0: Iye kai mpala mene mba mwe. Mwese ni mpala mene mba mwese ni.
6: Hey.
0: Hey.
6: no hiyo ndi hatu chikiri le ni hatu chikiri
0: eee
6: mbukuru diya diya diya ni habita
0: ae diya aha
6: kanje kunibana
0: bulala wa vitu wa sartufu yeo
6: kutala vangu bombi nda soka na nda gosu zani
0: mangu mangu tufu yeo
6: kongu viri nere kuflorensi
0: aha
6: hiyo mkwana kwa nda dije fuanda
0: eee
6: Abuli
0: ire waliro. Ali wali ya shindi taliko.
6: Omugu bila kuita moto omushade we bulugwi.
0: Nze njamu kubango.
6: Akira mudizi ya bujiri.
0: Njamu kubango.
6: Akwenda ino.
0: Eh.
6: Eh we na shuga yango tu weleza.
0: Wanji sebo banyo.
7: Gijesko.
0: Ondi kumoyo.
7: Baba nkwenda ino kubile nizi chibaba ondukisa fantanga aliwo.
0: Hey.
7: Baba ogome ile.
0: Wewe kusima baba.
7: Amai na ganga nizi mbiru bani uli yoko sezi gena zika amai kandi wana wankwale.
0: Habina wankwale mlimutia.
7: Mbanga chibaru unji ino ni kutumela kwa vena wankwale vana vana mbenda ino.
0: Muzaha momu vana ku.
7: Muzaha mwari ila sare nari kuuliviza ino ino.
0: Baba nkwenda mbiya tole vidana limu ino mbiya koi.
7: Ya tole ya nkibili kubayi kufunda na madi.
0: Ae wali ya mge iya.
7: Atia.
0: Mbaino kupa mte sina uni uvu mni.
7: Atia mbili mchufu basari.
0: Mugeye zeri ule.
7: Mugeye ata mte si. Kidu ume kito.
0: Aha.
7: Ayo amase.
0: Aha.
7: Mwenda inu nse andi digulu njinga nse bali ule mbilo kusese na wankwari.
0: Aha.
7: Musa bilo kula ila ile gulu njinga la msa baka zivange.
0: Aha.
7: Ane ti.
0: Aha.
7: Baba wange.
0: Aha.
7: Nifako mabazitenga
0: Budi asimbali
7: Habana vangi Bamule faluku Bakagwa Baisagi yetake
0: Budi asimbali Asimbali Asimbali
7: Asimbali mama Bananja Bona bona bena wankwala
0: Kari

0: wala yola ajene inu mazika kukima hello
1: omukoro
0: wanji baba
1: baba ndagaya kulia
0: nombe umwe wala ajene wala ni kubona nangai nkula ndinga wakai ngemo
1: ono baba eta Abdul Basito kusenzele ituwa
0: ahia baitu pamu ni mcha baba
1: baba baitu baba singa wakanda ino
0: bango kutu salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mtu senza chi baba baitu
1: baba baba baitu baba kuenda ino era madigonga tulikutolai wa bidandali
0: owe la nukuina kugema na akomu sada dako wati vana muwa la na
1: baba ajaine
0: ee
1: kubaba kini kutuwa kutuke joko loti
0: banso niwe
1: baba wakuso nige
0: ee
1: nekambisa kumubani baba kagali
0: mlala babiri basa tufuweo
1: amos baba ali wabudu nje akumye kulaira
0: aha
1: itoyo ekito mechitoyo
0: aha
1: Taba yu maisu juma Taba yu muka magulesi
0: Aira
1: Uwebuli gane yu Taba tukuenda ino
0: Kali sebu